0: Doris, ag over le jazzy, ag over a cuig deag ar satisfy, beg an verth a chosúd, ag seamant le chéile, agus ag déanamh gá set éanar a chumá in Malahide Castle an tháir seo, tam a dúil ag súl gomorla sin. Lána mú dúr aigar ís, agus siad a dírach láslí tríad an tap a trioca. Ceol áling ag teacht a gifar a cahar deag, dír gáis clúas tap a hort, lenar na mhóri.
1: Seo íd na hair on is mó an teacht an seo, ach cé a beg ag iver a hei. Seo íd na homohori.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dermot Kennedy, Turnstile. Ciamod galua ceata an, ach da nomaid. Ciamod galua ceata an, agifar hain, ach da nomaid, a raiglein arish, leis an gheol, agifar a caridiog, si Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Hit first.

0: agus fágamí libh a chuirde. Leis an tún is most tír an tacht an seo an tún, atá againn, I give her a hain. Another featuring 54 Ultra. Agus talk to you. Sin a méid dúm se. Slán.
1: Number one.